розмови светер, замшове бути п'єсок сеттер, і добре жить на світі. Я хчавим, хчавим, хчавим бить поетом, бить, що бить, що бить поетом, а у поети чотири жони, а скажу давно розведені. А я люблю кобіти. Я хчавим, хчавим, хчавим бить поетом, може мені, прочеш, може, прийму, бо для поети закопа.

Шатан розбив все жінне звірцяло, і шкла пилих впадав в око і в серце.

Леніна, Кремля, маси, великій революції часи. Залічивем в міг, по чим сніжиці жешми ушли, аби випіть в кафе Пушкін. Лик, чоколади, лик. Блад червоний був уж бялий, мрочний вітер, латарні брав.